0: آپ کوئی نہ پریشانی نہ کوئی وٹ ایور وریز ہو یا پرابلمس ہو, کوئی بھی چیز اس ایک دو گھنٹے میں آپ کا لیے ٹوٹلی آپ فری ہو اس سے. اس میں کیا ہوتا ہے, من کی شانتی, ایک آرام, سم کائنڈ آف ترپتی, ہیپینس آ جاتی ہے. سو اس سے بڑھیا کلاؤں کے کریٹو آرٹ سے بڑھیا اور کوئی چیز ہے ہی نہیں. دا بگیسٹ میں کہوں گی اسٹریس بسٹر خالی اپنی کریٹو آرٹس میں ہے. اینڈ دیٹ وے دیٹ از دا ریزن ایون کووڈ کے سمے وی وار ویری ہیپی. اینڈ آپ بلیو نہیں کرو گے, فرسٹ جنریشن ہم سے ڈانس سیکھا, ابھی سیکنڈ جنریشن بھی آ رہے ہیں ان کے بچے.
1: واو,
0: بیکاز دے بلیو ان سچ اے تھنگ کہ اس میں کچھ سم کائنڈ آف ہیپینس ہے, آنندم ہے آرٹس میں.
1: Actually, and to be very honest, دیکھیے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مہیلا کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, if a woman gets educated, she educates the entire family, she can educate the entire society, and definitely that goes for a country. So اگر آپ کہیں پریوار کی چار پانچ مہیلاؤں کو بھی کوئی خوبصورت سا آرٹ فارم سکھا دیتے ہیں تو آپ سوچئے کہ وہ گھر کے بچوں کو, آنے والی پیڑھی کو, آنے والی جنریشنز کو کتنی خوبصورت ڈانس فارم سے کنیکٹ کر سکتی ہے. ہمارے کلچرل اور کلاسیکل ٹریڈیشنز کو زندہ رکھنے کا اس سے اچھا طریقہ کیا ہو سکتا ہے. سو مجھے لگتا ہے ناٹ اونلی اٹ ہیلپس شیپ دیئر فیوچر بٹ آلسو اٹ ہیلز دیم اینڈ میکس دیم مور کانفیڈنٹ. سو شاید کہیں نہ کہیں ہمیں ہر کسی کو, میں تو یہ کہوں گی آپ مہیلائیں یا پروش, کسی نہ کسی طریقے کے کسی ڈانس فارم یا کسی آرٹسٹک ٹریڈیشن کے ساتھ جڑے ضرور رہیے, اور جڑے رہیے ریڈیو 107.8 FM کے ساتھ. فیل گڈ, فیل لائف.